0: ob sobotah napijam RH 202 od Tima Urbanije. Najboljša oddaja na planetu. Hvala, Tim.
1: Dragi Mišel, hvala. Tukaj Tim Urbanija in tale je zate.
2: RH 202.

jaz sem imel nekako to teorijo, da, da ni ovir in ta Antarktika je nekako demonstracija, dokaz sam sebi, da je v bistvu vse mogoče. In upam, da, ima, da bo to nekakšen navdih za mlade Slovence, da sledijo svojim sanjam. Pač res je ogromen se da. Ko enkrat dobite to mentaliteto, je čist drugače se svet obrača. Akcija.